0: Sponsor IRCOM, bolje od poverenja.
1: Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.